қадарлы мені рәхәт болып кетті, барлап өтемәлі кімдер біздің екудан ұяндылар екен исән сауғынам. Радио тыңлаушы біз Нәфиға апа ұянған ертәңгі сәлемлерін жеткірген шәй білән сыйлайым деп фото сүретті жіберген, оннан соң Мәулет жан қайырлы имен ертелер білән. Изге тилекләрин Ходайның амин дигән минутына туры килсин. Уяндык, Аллага шөкер. Барлык ташлыкларга кайнар сәлам Түбән Камадан. Юнус сезгә дә сәлам. Мин имин ялкыннары дип язып җибәргән Мәүлетҗан Мәүлетҗан абый үзегезгә дә хәерле имин иртәләр булсын. Хәерле иртә Булгар радиосы. Бүген кем эфирне башлап җибәрер икән дип уйлап торганда, Дилбәрнең тавышы күңелләргә май булып ятты. Бездә кояшлы, айлай да болытлар күренә башлады. Яңгыр явамы, кояш балкыймы, анысы мөһим түгел. Безнең бәрәңге алынмаган алынуын күкләребез, аяз илебездә тынычлык урнашсын иде Күкмарадан. Сөмбел яза, сөмбел, хәерле иртәләр сезгә. Илзия апа йокыдан уянган, сәләмнәр җиткергән. Көннәребез шатлык сөенечләрдән генә торсын, бергә булыйк, бердәм булыйк, бердәмлектә көч, җылы сәламнәрем сезгә, якыннарыма, авылдашларыма һәм Булгар радиосын бик тә яратып тыңлаучы дусларыма. Сезне бик тә яратып тыңлаучы Ирекледән Илзия апа дигән. Илзия апа, үзегезгә дә хәерле имин иртә булсын, җаныкаем. Нәрсә дигән хәерле иртә, көн шундый матур, ис китмәле, кояшлы, күз ачып булмый, рәхәт. Авылга кайтып барабыз Булгар радиосын тыңлап, Ульян шәһәреннән Чүпрәлегә. Дилбәр, уңышлы эш көннәре сезгә, сәләмнәр белән Рузилә язып җибәргән алдагы СМС хәбәрне. Хәерле имин юллар, исән сау кайтып җитегез, һәм инде Чүпрәлегә сәлам.

Икенче тапкыр язганнан соңгына Альмиранын келип иришти СМС хабары. Хайырлы ирте Дилбер, мен иртүк туруп киби итинен тушун куясым эле. Тормош иптешим Айдар кызым Айсулууну, анын дус кызы Камилени һәм анын энисин алып Казанга кызларыны тулай тыракка общежитияга урнаштырырга киттилер. Хайырлы юл аларга дип язып жиберген. Октаныштан Кировтан Альмира язып жиберген. Мен тушунку ясыйм деп айткан, сиз эми шиби итинен ниши керек ясыйсыз, бизге да үйрөтүп жазып жибересиз эле, ярыймы? Кызык болуп кетти. Кайырлы ирте Булгар радиосу, биз да уйкудан уяндык, сизни тыңлап, чай ичип отурабыз. Андан соң инде бәрәңге сабагы чабарга деп әзерләнеп турабыз. Менә кайбер райондардан язалар әйме, быел бәрәңге сабагы калмады, күйдерде нәрсәдер диләр, димәк инде сезнең бәрәңге әле әйбәт. Шопмаса кызда була.

Нинди моңайу дей шундай матур иртеде, рәхәтләнеп җырлар тыңлыйбыз, кушылып җырлыйбыз дуслар. Сездән килеп ирешкән хәбәрләрне дә укып барам. Хәерле иртә Болгар радиосы хезмәткәрләре һәм радио тыңлаучылары. Бездә әтнәдә кояшның әсәре дә юк. Әнә явам, менә явам дип тора яңгыр. Салкынча шулай да без Болгар радиосыннан алган җылылык белән дәртләнеп эшләп йөрибез. Бүген бит бәйрәм көне, барлык Болгар радиосы тыңлаучыларын Россия флагы көне белән кайнар котлыйм. Үз илебездә илебез белән горурланып яшәргә ясын Аллаһ Тәгалә. Бүген кадерле кайнатамның арабыздан киткәненә 15 ел тулу искә алу кичәсе Коръан ашы уздырырга әзерләнеп йөрибез. Әтиебезнең рухы шат булсын, туганнар белән очрашып, аралашып, әтиебезне хөрмәт белән искә алырга Аллаһ насыйп итсен, иншаллаһ. Әтнәдән, күшәрдән Гүлүсә язып җибәргән һәм фотосүрәттә өстәп куйган менә шундый бездә болытлы көн икәнен күрсәтеп төшереп фотосүрәт урнаштырган. Ярар, ачылып китәр әле, бездәге кояш сезгә дә барып җитәр, Гүлүсә, борчылмагыз. Иң мөһиме менә Коръан ашын әйбәт кенә үткәреп җибәрергә язсын. Альфира язып җибәргән роза чәчәкләре җибәргән. Менә бик матур бу сезнең бакчада үсә торган чәчәк микән, Альфира? Бик матур чәчәк. Хәерле иртә дигән, бигрәк иртә килгәнсез, ял итегез бераз дигән. Юк, мин беләсезме? Мин тагын да иртәрәк килмәкче идем. Нишәптер теге заправкаларга кереп йөреп, шуңа күрә инде бераз соңга калынылды. Соңга калдым дип, соңга калмадым, мин вакытында килеп җиттем. Төп түгел, 6 туларга 3 минутта килеп җиттем. Аллага шөкер дип шатландым инде аннан соң. Бергезгә дә соңга калырга язмасын.

0: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
1: Яңа тәнетте 4L кроссовера, киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда, 2 159 000 сумнан башлап, тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог автосалонында. Һәм 288 88 40 телефоны аша, шәһәр коды 843, оферта түгел.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Дәвәни, ишеттеңме? Биектауда Биек Стом стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб Ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биектау, Полевая урамы 40 ГЕРТА.
5: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Ростсельмаш» предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
6: Ихтибар! Терезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Сақ бол! Аның харизмасы бәйлілік тудыра. Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларны жимірі. 4-сентябрь.

0: Ютазы 105.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
1: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
0: Җирле Сәлем радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдәншина Зилия Нәс кызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
5: А помнишь...

22 август шимбе иртәсе яңа музыкаль сәгатькә аяк бастык дуслар. Һәм менә нишәптер 22 август, 23 август дип әйткәндә авыр булып китә. Җәй үтеп барганын күңел сизә, бер дә җәйне үткәрәсе килми, ләкин без инде вакытны үзебезгә буйсындыра алмыйбыз. Сездән килгән хәбәрләрне дә барлап барам, менә шакмаклап безнең пәрәмәч пешерә дип әйткән идем бит әле, болай дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз. Венера кайнанам өйрәтте, ялкаулар пәрәмәче дия иде дигән. Инде пешеп тә чыккан, бу бер дә ялкаулар пәрәмәче түгел, бу уңганнар пәрәмәче булып чыккан инде, әйме, хәзер үк инде пәрәмәчне өлгертеп, Гаиләдәгеләрегезне сыйларга әзер икән, сез бик уңган кеше буласыз. Тәмле генә күренә үзе.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Достар, бүгін Россия байрағы, Россия флагы күні белгілі бүтілі. Россияның ең бірінші рәсми флагы қора, соры, оқ түстердегі ясылықтан ғибарат болған. 1917 елден қызыл флагның ел символы етіп олынғанын қатерлейбіз. 1991 елден ені триколор тұрғызыла. 1990 елінің ноябрінде хүкімет комиссиясы яңа дәулет символы етіп, 300 йыллық тарихлы оқ, зәңгәр, қызыл түстердегі флагны қойтару турындағы фикергә килгән. 2000 йылда Россия президенты Владимир Путин Россия флагының оқ, зәңгәр, қызыл түстләрен законда беркетте. Килгән хәбәрләр турында да онытып бетермим. Хәерле иртә Болгар радиосы уңышлы эш көннәре сезгә. Балташ районыннан зур сәлам. Шәй йорты кызларына да зур сәлам җибәрәм. Армый эшләгез дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Илзира. Илзирадан соң безнең кем яза? Карыйбыз хәзер. Хәерле иртәләр яраткан Болгар радиосы Дилбәр. Менә без дә сәгать 4-тән торып утын ташып идек. Хәзер инде сезне тыңлап, тәмләп иртәнге кахвә шәйләребезне ичеп утырабыз. Көн матур, кыяшлы, уңышлы көннәр сезгә. Чәчәкледән Суфия апа язып җибәргән. Рәҗәмәт күрдегезме? Безнең татар халкы, безнең халык, Татарстан халкы берседә йоклап ятмый, иртүк торып. Әле эссе көн булса, аңлашылыр я, теге кыздыра башлаганча утынны иеп куйыйк әле дип. Ә монда инде йокыдан торганнар сәгать 4-тә үк утынны иеп кергәннәр, хәзер инде рәхәтләнеп безне тыңлап, чәй эчеп утыралар. Һәм менә хәзер яңгырыячак җыр сезнең хөрмәткә булсын әле.

0: каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембиссевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембиссевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
3: Тәрәзә кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пыялаларгамы?
4: Алтын кул.
3: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камытамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
5: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
5: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтарсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
7: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
6: Әйе, икесен дә Диалог автодан алды.
7: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
6: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була. Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843. Әйдә ашык. Шалтыра. Адрес алуда машиналар булганда гамәлдә адрес түгел.
8: Эй, Бағы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
9: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
8: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
9: Молодец! Мне тоже надо.
10: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
11: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган.
12: Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер?
11: Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә.
12: Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк.
11: 8-937-284-84-84. Биектау, Болевая урамы, 40 ГЕРДА.
13: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
14: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хади, Литай.
15: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Илгәрәй.

0: Дек. Сізді мен Ильгизе Галиуллина сәлемлейм. Татарстанда урып жию кампаниясы дәвам итә. Кырлардан бөртүклеләрнең яртысыннан күбрәген җыеп, омбарларга 2 миллион 200 мең тоннага якын ашлык салынды. Урак алдынгылары гадәттәгечә Минзәлә, Әлки, Лениногорск районнары. Килә яуа, ияләшкән бер болыт дип җырларсың. Яңгырлар тоткарлый, игенчеләр аяз көннәр көтә. Узган ел Россиянең иң яхшы агрономы итеп танылган Агрохимсервисның октаныш бүлеге агрономы Русиль Закиев яңгырлардан соң кырларда шу белән чыгу өстәмә кыйынлыклар тудыра ди. Ул шу беләннәрен киптерә торган препаратлар кулланырга киңәш итә.
1: Без шул сәчәдән алып, җыеп алган чагатлы көн саен басыла, йыгыла, кыйла, тизрәк җыеп алырга кирәк инде, сәчәсеңнән. Аны инде дымлы кылса да киптергә була инде. Но 20-дан төшкән булса, киптерү тизрәк инде. Экономик яктан үзен-үзен оправдай дейін. Ерте ешкен басулар құйылу көбірек болған басуларына ертерек алара келеген. Нешек кене болса дейін. Аны барыр құйылып, юғалты көбірек болашағынды ол басуларды. Шу бастайын дуаны, аны теге... Өзірбетінде препаратлар көп, бұна кептіре тұрған препарат кептіре қойып, теге яңғыр елмаған ракымда. Қызу кім болса, 3-4 күнде кейбе. Мұндай салқын сарақ, қиыр сарақ кім болса, Брата зирасы барайын, ол препарат сеттіргеш, шу бөленнәрі ұржы кейбі бітті. Несек кіна болса да, бүртік бүті өзі қазір құры, аның бүтін ашыл шуплары тұм берейінді, комбайын соқтырғанда.
0: Қызыл Шәріқ жәмғиетінің Каматомағындағы ұлы Қарилі ауылы агрономы Мансур Шейхеттинов яңғырлар яуы сәбәпле ішіне бір отныға тұқтатырға тұры келді дей. Біз аның білен 20 августта оралышқан едік. Бүкіннәрде енді аграрилар қырда.
2: Күн сайын жаңғыр. Жаңа шығарып барадық, жаңғырадасын. 14-ті тоқтаған, мұна бүгін 20-сі, бұнан берістеген ек. Бұлға жатқыра, нан саң сабақ жатқа ішіна әтшәгісі шыға, көтерлі, ешәрі, дымылығын арттыра, соққан шағында, комбайн арқы шыға бетенді. Орып жиу аурая бара, аннан саң енді қазір не. Атна бұй жаңғыр жоқтыр, кәсі бошақта ұша башлы. Жаңғырлар тоқтамын, жықтыр басаңынары. Ол келмей, бұлайын ол басып тұрған кеске бәлі. Жақтырып асағаннар кетмейді ол. 30% дұрын, район мұнша шылай дегеннәр, 30% жылған. Азым ойлар енді, жартылаша енді, әлбет яра ойлар да бар.
0: Мұндай хауа тұрышы тұру ашлықның сыйфатын түшіре. Узған елда августа яңғыр көп яуы сәбәпле 3-ші класлы бодай жиып алырға планлаштырған хужалықлар 4-ші һәм 5-ші класс біленгенә қанағатләнергә мәжбүр болды. Әйпи пішіру үшін ашлықның сыйфатлы болуы мөһим. Бұл хақта ауыл хужалығы министрлығында икмек пішіру сәнәғатінің актуаль проблемаларына бағышланған фәнни ғәмәли конференцияда фикер алыштылар. Татарстанда ипи жетештіру белән якынча 500-гә якын ойышма шөгыльләнә. 6000-гә якын кеше илнең азык-төлек имин Ләкин тәэмин итүгә көч куя. Ләкин соңгы елларда базар мөнәсәбәтләре үзгәрде. Бу икмәк пешерү сәнәгатенә дә тәсир итте. 10 ел элек Казанда 8 икмәк заводы булса, хәзер алар нибары 3-ү. Шулай да сәүдә шелтәрләре киштәләрен гадәттә зур оешмалар тәэмин итә. Ә бәяләр көннән-көн шүпрә шикелле кабаргач, сатып алучылар җитештерүчеләрне бәя күтәрүдә гаепли. Татарстан икмәк җитештерүчеләр союзы рәисе Илдар Никифоров сүзләренчә, гаеп җитештерүчедә түгел, ә сәүдә шелтәрендә. Алар бәяне 40%-ка кадәр арттыра ала ди ул.
3: Без алар белән ул яктан сөйләшәбез инде, конечно. Ну, аларны своей политикой ценовая, алар безгә тоже 1000 примеров приводят. И алар белән авыр, алар бит әйтәләр. Ну, син бер мега булып китермә мине. Икенче җавабым икене. Директор предприятия ул бит компания коллектив, магазин булмаса кая параларны. Завод баса, и поэтому приходится соглашаться.
0: Кадрлар кытлыгы икмәк пешерү тармагында читләтеп узмады. Кайбер оешмаларда кадрларга ихтыяҗ 50%-ка кадәр җитә ди Илдар Никифоров.
3: Узбекстаннан килгән эшләр күп итеп алар инде берничә ел эшлиләр. Кадрлар безгә проблема. Эшләр эшләсе килми, сменная работа, ялтымнар эшләсе килми аларның, кемнәр эшләсе килми. Менә шул яклар бар, алар бит хәзер икенчеләр, кешеләр кадрлар. Авыр табырга, тынды заманнар бездә, плачы хлеба. Ләтен әйтә кана, ул линдан чыгар инде ул линия, ул аның кудашка тот фрагмент.
4: Ойга ничә сум бүлгән?
3: 80. 80. Кемнәр бар да, табырга.
0: Фәнни ғәмәли конференция қатнашушылары сүзләренчә, әлегә ипи пешерү тармагында зур оешмалар, заводлар кыйынлыклар кичерә. 3-нче икмәк заводы баш технологы Гөлзидә Әмирханова сүзләренчә, сатып алучыны гади икмәк белән генә шок каттырып булмый.
5: 3-нче икмәк заводы ничек эшләгән шул агымда эшләбез инде без. Икмәк әйберләре ясыйбыз, 40 төрле. Шәк-шәкнең дә шулай юк, шәк-шәкнең без 9 төрлесен ясадык, 9 төрле добавкалар белән. Аларда күнгә 2-3 тонна көн саен китеп бара продукция. Үзебезнең икмәк заводы янындагы икмәк кибетендә очередном.

0: аурулары болған кішілерге ауыртуны басарға ярдәм ету үшін болдырылған. Лекер жылудка сору қойнағанда, ашқазанда ауырлық тұйғанда еш хабарудан бек тез ярдәм ете. Лекер жылудка форты ісе гастрит, атрофи һәм эрозиялар болғанда ашқазанының лайлалы тұшшасын сәләмәтләндіру үшін тәқдим ителә. Лекер жылудка белән сәләмәтләнегіз һәм тормыштан ем табып яшәгіз. Әйтергә кирәк, лекер жылудка бары тек фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырақ мәғлүмәт үшін телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәре йоғынтысы болуы ихтимал. Олдан табип белән кеңәшләшү сорала. Яш шикләве 12+.
2: Яңа Тенет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Толырақ Қазан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог Авто салонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Яңа татар җыры 6 гала концерт. Иркә Зәйнәфәтдинова, Нәфкать Нигматуллина, Рөстәм Асаев, Раяз Фаситов, Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
4: Яшикләве 6+.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Ихтибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез. Яшикләү 6+.
6: Популяр җырчы Диләна Нигматуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Билетлар сатуда.
7: Яшикләү 6+.
8: Казан 2026 ел.
9: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
10: Китаннар.
9: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
10: Кыйбаттыр ул.
9: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
11: Бәҗма хезләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
12: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
13: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
14: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
15: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
16: Болгар радиосы Фестның рәсми гәнәчесе Клиника глазных болезней җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
17: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
18: Йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
20: Алмаз Зәкиев.

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сатуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін бастады. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорғаныш режимі ғамәлде. Бүгін Россия дәулет флагы күні белгіләп өтілә. Әзір тұрақ. Татарстан территориясында ертеңгі 4-тен пилотсыз ұшқыш қорғаныш режимі ғамәлде. Бұл хақта ғадәттен тыш хәлләр министрлігінің ресми қосымтасында хабар ителә. Росавиация мәгълүматлары буенча республика аэропортларында очышларга вакытлыча чеклеүләр кертелде. Бүген Россия дәүләт флагы көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкын дәүләт флагы көне белән котлады. Бу хакта ул үзенең Макстагы рәсми каналында видео котлау урнаштырган. Россия Федерациясе дәүләт флагы көне белән дип язган Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Фәннәр Академиясендә журналистлар өчен республикада фәнни технологик үсешне яктырту буенча семинар узды. Фәннәр Академиясе президенты Рифкат Миңнеханов билгеләп үткәнчә, 3 ел эчендә Фәннәр Академиясе аналитик һәм эксперт үзәгеннән Татарстанда фәнни технологик үсешнең проект офисына әверелде. Шулай ук Фәннәр Академиясе республикада фәнни һәм инновацион сәясәтнең төп органы Татарстан рәисе каршындагы мәгариф һәм фән буенча советның көн тәртибен формалаштыра. Академиядә эшләүчеләр олыгая, диде Миңнеханов. Шуңа бәйле рәвештә бүген яшь кадрлар әзерләүгә һәм аларны интеграцияләүгә аеруча зур игътибар бирелә. Семинарда шулай ук Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты ректоры Рәшит Низамов та чыгыш ясады. Ул үзләрендә кадрлар әзерләгәндә ясалма фәһемгә зур игътибар бирелүен билгеләп үтте.
6: Искусственный интеллект в бюджете, калькулятор, как десень да было, светлана да без бюджета, или это без зерена, без зерена, без ничего, без промтлар, без зерге, светлана да мне хар без нашел, бридж зебля, да мне без орга, это еще без, мне еще гиары, искусственный интеллект, блин, мне юзака штыря, кирек, мне без набор, геморанов, это я не гет, это один институт интеллект в Муандаде, проект на бер икой еще шли дрим дехазал брат на лкшти. Он был дрескуан речен, сильно квалификации не убор бургатиш. Искусственный интеллект, она бед или треки.

0: концерттер лимиті.
1: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
2: Бұлғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
3: Дәртлі жырлар.
0: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Келігіз.
3: Татнефть-аренаның бұзын
0: біргәлі әріпік.
3: 2026 жыл. Ешіклеу 6+.
4: Бұлғар радиосы фестінің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жамғиеті. Рәсми иғанашы клиника глазных болезней Күзлер клиникасы жауаплығы шекленген жамғиеті. Бұлғар радиосы фестінің иғанашысы Татмак һәр уақыт янашыда УКА партнер жауаплығы шекленген жамғиеті.
5: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, тирлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
6: Казан мэриясы тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан Күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаят күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ачыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яш чикләве 6+.
7: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин һәм татар эстрадасы йолдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. УГРН 18-169-00-1320. Казан Кополов 2-0+. 2026 ел.
8: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
9: Әйе, икесен дә диалог автодан алдым.
8: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
9: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була.
10: Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилера. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
9: Әйдә ашык! Шалтыра!
11: Акция сатуда машиналар болғанда ғамәлдә. Акерты түгел.
12: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш

Гәрәевләр, Зиннатуллиннар, Әкимовләр молодцы. Динар язып җибәргән әлеге СМС хәбәрне. Инде җәмәгать безнең интерактив уен вакыты килеп җитте. 12 сентябрьдә Татнефть-аренада татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фестивале уза. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң якты һәм яраткан артистларын җыячак. Яш чикләве 6+. Сорау бирәм, җавапларыгызны 8-917-8-555-91-5 номерына Макс Аша юллый аласыз. Җайлы гына, җиңел генә сорау, урыныннан да селкенми, ул ләкин гел алга бара, урыныннан да селкенмичә, ул гел алга бара. Мин нәрсә турында әйтәм икән? Язып җибәрегез әле җавапларыгызны, һәм вәгъдә ителгән бүләкне отып алыгыз.

0: Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!
2: Булвар радио сатахдимита!
3: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дертләшерлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын!
2: Бергәләп эрдик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында!
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Козан Талс программы «Бренчир». Украин 18-784-71-89-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
7: Нуристамова Ойгель Ришатовна.
8: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулары белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар. Ул син генә. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде студияда Ландыш Жиханшина. Бүгін Россияда дәулет флагы күні. 1 сентябрьден ясалма фәхім турындағы закон өз күшіне кірә. Хәзер толырақ. Бүгін түнлі Самара өлкәсінде пилотсыз ұшқышлар һөҗүме вакытында кешеләр зыян күргән. Бу хакта төбәк губернаторы Вячеслав Федорищев хәбәр итә. Оның сүзләренчә, хәрбиләр төбәккә булган һөҗүмнәрне кире каккан, әмма шул ук вакытта берничә зыян күрүче бар. Аларга медицина ярдәме күрсәтелә дип белдергән Самара өлкәсе губернаторы. Һөҗүм вакытында маркетплейс склады һәм сәнәгать предприятиеләренең берсе зыян күргән. Искәртеп узабыз, Татарстан территориясендә пилотсыз ышкыч куркыныч режимы саклана. Республика аэропортларында да чикләүләр гамәлдә кала. Бүген Россиядә дәүләт флагы көне. Шул уңайдан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов Татарстан халкын дәүләт флагы көне белән котлады. Бу бәйрәм илебездә яшәүче барлык халыклар өчен кадерле көн. Ул чорларның кокшамас бәйләнешен, уртак тарихыбызны, ата-бабаларыбыз каһарманлыгын һәм киләчәккә омтылышны чагылдыра. Ак, зәңгәр, кызыл төсләрне берләштерүче әлем илнең бәйсезлеген, ерак гасырлардан килгән гореф-гадәтләрне һәм күп милләтле халкыбызның рухи көчен күрсәтә. Дәүләт байрагы алдагы көннәрдә дә яңа җиңүләргә өндәсен, үз көчебезгә ышанычны арттырсын һәм ватаныбызны имин һәм матур киләчәккә илтүче ышанычлы маяк булсын. Бәйрәм белән кадерле ватандашлар, диелем, котлауда. Татарстанда кадрлар хезмәтләре вәкилләре иң мөһим кешеләр дип исемләнгән экспертлар белән очрашулар сериясенә старт бирде. Аның беренче утырышы IT тармак эшчәнлегенә багышланды. Хезмәт һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова сүзләренчә, 2032 елга кадәр бу өлкәгә тагын 5000 IT белгеч кирәк булачак.
3: Беренчедән, безгә кирәк безнең хезмәтнең отечественное программное обеспечение дигән шуңа күрә кирәк IT кадрлар, кем аналитиклар, программное обеспечение белән, искусственный интеллект белән эшләүчеләр, һәм менә IT белгечләре генә түгел, ә бүгенге көндә алар менә нинди IT программалар, нинди тармакка керә икән, алар шул тармагының нигезен дә белергә тиеш. Әйтик, сәламәтлек өлкәсендә IT комплексларны куялар, но сәламәтлекнең норматив базасын. Берәс алар тәбипләрдә булырга тиеш. Чөнки бу программалар белән, IT технологиялар белән тәбипләр эшләячәк. Ә ничек алар менә шул базага керер? Ул инде аналитиклардан, разработчиклардан, тестировщиклардан тора.
2: 1 сентябрьдән Россиядә ясалма фәхем турындагы канун үз көченә керә. Нигезләмәләрнең берелеше киләсе елның 1 мартыннан гамәлгә ашырыла башлаячак. Бу хакта реальное время яза. Документ ясалма фәхем технологияләрен үстерүгә ярдәм итүгә кагыла һәм аларны булдыру, куллану процессын җайга сала. Канунның кайбер нигезләмәләре буенча ясалма фәхем өлкәсендә хокук бозулар өчен гомуми җаваплылык кертелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.

0: радиосында реклама.
1: 20 жыл жаныш һәм ярдәм. Окбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 2 дистейл жанышлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштергә мөмкин. Окбарс Иминет компаниясе 20 ел дәвамында сезнең турында кайгырта.
2: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре. СИ номер 38/2019 елның 6 июненнән. СЛ номер 38/2019 елның 6 июненнән. ПС номер 38/2024 елның 26 ноября.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлық жамғияты.
4: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
5: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр. Турак мәгълүмат Литай на пару сайтында.
6: Здравствуйте. Вас беспокоит из Центробанка. Для защиты ваших денег нужно срочно...
7: Стоп. Сотрудники Банка России не обзванивают граждан. При любых сомнениях звоните в свой банк. Его номер указан на оборотной стороне карты или на сайте банка.
1: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Ешекләве 12+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Фирузе.

Вирустан һәм бактериялардан саклану өчен атнага бер тапкыр кир сабыны белән юынырга кирәк. Кемдер инде аны кир сабыны ди, кемдер хуҗалык сабыны ди. Тумау төшсә, борын ишенә көнгә берничә мәртәбә кир сабыны эремәсе суларга тәкъдим итәләр. Җирәхәтләрне кир сабыны белән юсагыз, микроблар куркыныч тудырмас. Аннан соң кир сабынында химик кушылмалар юк, шуңа күрә киемнәрне аның белән юарга киңәш итәләр. Геморрой белән интеккәндә иртә кич кир сабыны белән юыныгыз, шулай хатын-кызларга шәхси гигиена

0: Сіздің келе берішкен хабарлар, хайырлы күн, Бұлғар радиосын тыңлап, рәхәтләнеп бәрәңге олабыз. Әтті, әні, білән. Сарман районы Күтәмәле ауылыннан Айдар язып жіберген әліге есіміз хабарны уңышлар тілейбіз сізге. Хайырлы күн Дилбәр һәм радио тыңлаушылар, бәрәңге алып ятушылар. Үйрәттегіз әлі нешек ятып алып бола аны балалар қайтқаш, біз дә бақшаға шығасы едік. Міне бақшаға шыққаш көрәсіз енді. Отырып та, шүгәләп та, ятып та алырға туры келешек сізге. Жәмәғәт, міне сираттағы СМС хабарны Әхмәт язып жіберген болған әйме, біздің Орша районы Опас ауылында дегенде СМС хабары түгелленген. Тағын бір қат язып жіберіп қорағыз әлі әрейме, тағын бір қатты жіберсәгіз, келіп жетершет, иншалла.
1: Шүпрәлі, 91 FM. Бұлғар радиосында реклама.
2: Қазан мэриясы тәқдим итә. 27 август кешке сәғәт 6-да Қобан көле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаят күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яшикләве 6+.
3: Эй, Вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
4: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец! Мне тоже надо.
5: Честный корм для вашего барекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга». Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 2026 год.
8: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны. 570-50-95.

0: Хабар радиосы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар. Әнгәм Атнабаев. Минем белән бергә бәхетем туган. Өлешемә тигән көмешем. Шул бәхетемне эзләп юлга чыктым. Шул бәхетемне эзләп килешем. Шул бәхетемне эзләп тапканым юк. Инде таптым дисәм, югалтам. Якын дустым, мискен өмет белән үз-үземне тагын юатам. Юлларымда бәхет күп очрады. Тик берсе дә түгел минеке. Юл чатында әнә көтеп торган ул аныкы яки синеке. Ә минеке бәлки мине көтеп кайгырадыр әллә кайларда. Ул бәхетсез икән, мин бәхетсез. Мин табарга тиеш, табарга. Минем белән бергә бәхетем туган. Өлешемә дигән көмешем. Шул бәхетемне эзләп юлга чыктым. Шул бәхетемне эзләп килешем. Шул бәхетне эзләп китеп барам, юлым сикәлтәле, әремле. Җиңел килгән бәхет, бәхет түгел. Эзләп тапкан бәхет кадерле. Җиңел килгән бәхет, бәхет түгел. Эзләп тапкан бәхет. Эзләп тапкан бәхет кадерле.

0: электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания». 8 800 2878.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Жей уте, эфойдасэлэ колашак. Диалог автода. Август буя юрилген машиналарга сынгы ташламалар. Сизне 2000-нен артык тикшерилген автомобиллер безнең автосалоннарда көтә.
4: Турак диалог автоны сайтында оферта түгел.
5: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
6: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!
8: Булгар радиосы тәкъдимите!
9: 12 сентябрь, Татнефть аренада!
10: Булгар радиосы фест!
11: Популяр жырчылар!
12: Дәртле жырлар!
13: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
14: Килегез!
15: Татнефть аренаның бозын
13: бергәләп өрдик!
16: 2026 ел, яшекләү 6+.
17: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы, әлбәттә, милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
18: Популяр җырчы Дилә Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
19: Казан 2026 ел.
20: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
21: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмай Ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
22: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
23: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
24: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
25: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Министрлігінің ресми қошымтасында хабар етілі. Росавиация мәғлүмәтләрі бойынша республика аэропортларында ұшышларға кіртілген шеклеулер де ғамәлден шығарылды. Татарстанда йыллық түзіліш планы 83%-ға өтелген, яқынша 2 миллион 600 мың квадрат метр тұрақ пайдалануға тапшырылған. Бұл хақта бүгін хөкімет йортында ұзған кеңешмеде түзіліш һәм тұрақ коммуналь хожалық министрі Марат Айзатуллин хабар итті. Кеңешмені Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов өткерді. Марат Айзатуллин сүзләренчә, коммерцияле түзіліш линиясы бойынша планлаштырылған көлемнің 85%-ы тапшырылған, бұл 100 куб фатирлы йорт. Социаль ипотека программасы бойынша план 71%-ға өтелген, 37 йорт түзіліші тәмамланған. Айрым категория гражданнарына тұрақ белән тәэмин итү программасы бойынша ятим балалар арасында быйыл 641 тұрақ алушы бар. 5 һәм аннан күбрәк балалы гаиләләргә тұрақ алу өчен 22 сертификатның 14-е сатылған. Яш гаиләләр категориясы бойынша 48 гаилә тұрақ алуға субсидия акчасыннан файдаланған. Бию күреше бәйгесендә җиңүчегә 150 мең сум бирәчәкләр. Бу хакта Казан мэриясе проектларына багышланган матбугат очрашуында сөйләделәр. Шәһәр көне алдыннан Казанда берничә чара узачак. Тулырак алдагы язмада.
1: Казан тавышлары перформансы быйыл 6-нчы тапкыр уза. Елдагыча Казан мэриясе фасадында видео, ут һәм иҗатны берләштерүче тамаша күрсәтеләчәк. Быйыл аның нигезендә 60-нчы еллардан алып 5 тарихи шур ята. Барысы да тере тавышка оркестрга кушылып башкарылачак. Казан шәһәре вице-мэры Гүзәл Сәгыйтова сүзләренчә, Казан тавышлары шәһәр брендына әйләнде.
2: Казан тавышларына килгәндә быйыл безнең яңа команда сценарий авторы Луиза Янсуар, режиссер Резида Гарипова. Халыкның бераз гына күңелен күтәрергә кирәк. Без шундый борчулы заманда яшибез, һәм таяну ноктасы күпләр эзли, ә менә инде тел, мәдәният, безнең традицияләр. Ул нәкъ менә шушы таяну ноктасы бүген күпләр өчен, ничектер менә шушы берләшү, бергә булу, ул үзе бер көч бирә.
1: Хәрәкәттә бәрәкәт проекты кысаларында быйыл да бию көрәш узачак. Җәй дәвамында бию остаханәләрендә катнашучылар арасында бию көрәше үткәрелде инде. Иң яхшы биючеләр исә финалга юллама отты. Быел һәвәскәр биючеләр белән бер рәттән профессионаллар да көч сынашачак, дип бию көрәше режиссеры Булат Гатауллин.
3: Миңа калса бу үзенә күрә бер шундый яхшы эксперимент, ниндидер бәйрәм. Һәвәскәрләр өчен бу үзенә күрә ниндидер дәрәҗә, чөнки алар профессионаллар белән бер рәттән катнаша ала. Профессионаллар өчен инде бу шулай ук үзләрен башка мәйданчыкларда күрсәтергә мөмкинлек.
1: Әбез Казан тавышлары 27 август, әбию күрәше 28 август узачак. Керү ирекле. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Бу минутларда Казанның Урицкий паркында алма аспасы бәйрәме уза. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Алма уңышын җыюга багышланган бәйрәмдә халык уеннары, күңел ачу чаралары, фотозона, осталар ярминкәсе, агач сувенирларны бизәү, шилдәр үрү һәм беләзекләр ясау буенча остаханәләр оештырылган. Бәйрәмдә кунаклар алмадан пешерелгән ризыклар белән сыйланыла. Чарада фольклор коллективлар катнашында концерт була. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 82 сум 92 тиен, евро 96 сум 86 тиен, юань 12 сум 33 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без көн уртасы һәр башыгызда Болгар радиосы киңлекләре аша мин Айгел Хәйруллина сәламлим. Җырлы сәлам тапшыруын башлыйбыз. Көндезге сәгать 12-дән 1-гә кадәр, кичен 8-дән 9-га кадәр Болгар радиосында сезнең котлау хатларыннан торган тапшыруыбыз эфирга чыга. Һәр башыгызга да имин, матур көннәр телибез. Ял көне булуга да карамастан, эштә булучылар да бар һәм шулай ук инде хезмәттә булучыларга, әлбәттә, армый-талмый эшләгез дибез, бәрәңгә алучыларга да Алла куәт бирсен дибез һәм һава шартлары яхшыгына булып торсын, яңгыр яумасын. Һәм әлбәттә инде алган уңышларга сөенергә язсын. Ә бүген шулай ук сөенечле хәбәрләр белән киләбезгә котлау хатлары. Шулай гына була күрсен, кемдә бик теләп яңгыратабыз аларны. Биктау районы Ташлык авылында туып үскән кадерле туганыбыз Гатиев Рөстәмнең 70 яшьлек юбилее белән чын күңелдән котлыйбыз. Исәнлектә, саулыкта, тигезлектә, күңел тынычлыгы белән Ризда Павлян пар канатлы булып, балаларының, оныкларының игелегендә бәхетле, мул тормышта безгә үрнәк гаилә булып, бик күп еллар бергә яшәргә насыйп булсын. Туган көнең белән тәбрик итеп, иң изге теләкләр белән барлык туганнарың диелде. Болгарадио.com сайты аша килеп ирешкән матур эчтәлектәге хаты һәм инде якыннарыгыз сораган җырны бүләккә ишеттерәбез. Бәйрәмегез белән сезне!

Виктория, ну то, что ковалом до твоего скинка дрятова на вознанга тиев рестемных житмаш яшек и велевлян, щенком льдан котлуй вас, и сен лекте солзахте тиез лекте кунгельту начлавлян. Ризда повлян парханат лавула, балаларан, ангонохлар, нанги гелинде бехатле, мултер муштаб, сгеур на хуайля, вула бику пиллар, бергеврия, матурите пешерге, я сын туган, кенеглен тебрите, и низ гетреклерблен, барлах туган на рандильде, матурште лекте гехота, ширатага тебриклеовис. Тлеши районы, олан, оланда, гамритуши, кадрленивис, Валиулина Соня Ахмедгарей Кызын 80 яшлык юбилей белән котлыйбыз. Мәңге яшә әни авыр мишә, сер бир мишә искән җилләргә. Олы куанышлар, имин тормыш юлдаш булсын килер көннәргә. Күрсен бездән бар игелекләр, борчу мәшәкатьсез гомер ит. Сулар һава, эчәр сулар кебек, син бит безгә һәр чак кирәк бит. Иң изге теләкләр белән кызларың, кияүләрең, барлык оныкларың диелде. Әлеге тәбрикләүдә һәм чираттагы чырыбыз сезнең юбилей уңайыннан яңгырый.

0: Улар кебек.
1: Син бит безгә һәр шак кирәк бит. Иңгезге теләкләр белән кызларың, кияуларың, барлык оныкларың диелде. Әлеге матур эчтәлектәге котлауда Сания апа бу теләкләргә без дә ихлас кушылабыз. Юбилеегыз белән сезне тәбрик итәбез. Һәр көнегез шатлык, куанычлар белән бай булсын. Әлбәттә, якыннарыгыз янәшәсендә игелек, хөрмәт күреп кенә матур итеп яшәргә язсын.
2: Булгар радиосында реклама.
3: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча тешләрне дәвалауга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга, шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек Тау. Полевая урама 40 ГЕРТА.
6: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
7: Тәрәзә кирәкме?
8: Алтын кул.
7: Балконны пыялаларга мы?
8: Алтын кул.
7: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
8: Алтын кул. Алтын кул апас, кайбыш, буа, тәтеш һәм камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Йона Теннет Т4Л кроссовера. Кинг-салон. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Йона Теннет Т4Л инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Теннет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
10: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
11: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
10: Шулай мени? Хәзер сообщайся алып кайталар икән.
11: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
12: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
13: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
14: Яна Татар Шара Алта. Гала-концерт. Ирка Зайнат Фархетдинова, Нафкат Нигматуллин, Рустам Асаев, Рая Спасипов, Гульсерин Абдулина, Азат Абитов, Гульнас Сафарова, Искандар Хайруллин, М. Башкалар, Максус Влад, Рустам Набиев. Конкурс хитлера Хэм Хёнгаль Димышлер. 16 сентябрь, Пирамида.
15: Яшиклёвы Алта Плюс.
16: Болгар Радиосы Фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлық жәмғияты.
17: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Иклави, Литай.
18: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
0: Җырлы сәлам тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Гүзәл ханым, сезне радиолышлар янына якынрак дәшәбез. Якыннарыгыз тәбриклим. Бүген кадерле кешебез Гүзәл Габделфәрт кызы Габдуллинаның туган көне, юбилее 50 яшь. Кадерле кешебез туган көнеңдә
1: Сиңа сәләмәтлек, яқты, сүйінішлі күннәр тілейбіз. Езіңнен елмайу кетмәсін, көзләріңнің үшқына мәң

белән башланып, көннәрең һәр атқан таңга шөкер итеп, тормышның һәр мизгеленә сөенеп, иман байлыгында яшәргә язсын, кадерлебез. Сине юбилеең белән ихлас күңелдән котлап, сәламәтлек, күңел тынычлыгы телибез. Алдагы һәр көнең якты, шатлыклы һәм бәхетле булсын. Без сине бик яратабыз. Сөю, хөрмәт һәм рәхмәт белән. Тормыш иптәшегез, кызыгыз Рейхан, кияугыз Алмаз, улыгыз Ирхан котлый. Булгар радиосы әлеге теләкләргә туган көн җыры белән кушылыр, бәйрәмегез белән сезне.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: НПО Агротех Сервис является официальным дилером заводов Ростельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО Агротех Сервис. Телефон в Набережных Челнах 77 88 85 77 88 85.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ландыш Шиханшина. Татарстанда 2 миллион тоннадан көбірек ошлық суқтырылған. Бүгін Россияда дәулет флагы күні. Әхәзір толырақ. Бүгінгі республикада 589 мың гектардан 2 миллион 218 мың тонна ошлық суқтырылған. Бұл планның 53%-ын тәшкіл етті. Бүгін хүкімет йортында өткен кеңесмеде орып жиюшылары барышы турында сөйлегенде ауыл хужалығы министрі Марат Жабаров шулай деп білдірді. Оның сөзлерінше, қазір 515 мың гектарда бір түрлі культуралар суқтырасы бар. Оңдырышлылық гектарына 37 центнерді тәшкіл етті деп білдірді министр. Минзәлә һәм Әлки районнарында бір түрлі культураларның 70%-тан көбісі жиылған. Тәтеш һәм Ақсубай районнарында элеккеше югары уңыш гектарына 50 центнердан күбірек шыға. 12 район күзгі рапс жиуны түгәлләді, дейді Марат Жабаров. Бүгін Россияда дәулет флагы күні. Шул оңайдан Дәулет Советы рәйсе вазифаларын башқарушы Марат Ахмәтов Татарстан халқын дәүләт флагы көне белән котлады. Бу бәйрәм илебездә яшәүче барлык халыклар өчен кадерле көн. Ул чырларның какшамас бәйләнешен, уртак тарихыбызны, ата-бабаларыбыз каһарманлыгын һәм киләчәккә омтылышны чагылдыра. Ак, зәңгәр, кызыл төсләрне берләштерүче әлем илнең бәйсезлеген, ерак гасырлардан килгән гореф-гадәтләрне һәм күп милләтле халкыбызның рухи көчен күрсәтә. Дәүләт байрагы алдагы көннәрдә дә яңа җиңүләргә өндәсен, үз көчебезгә ышанычны арттырсын һәм ватаныбызны имин һәм матур киләчәккә илтүче ышанычлы маяк булсын. Бәйрәм белән кадерле ватандашлар, диелә котлауда. Бөгелмәнең балалар паркын бөтен Россия бәйгесендә җиңгәннән соң яңартачаклар. Төзекләндерү өчен киләсе елда шәһәр 104 миллион 700 мең сум акча алачак. Бу хакта Бөгелмә шәһәре башлыгы Дамир Фәттахов белдерде.
3: Бу җиңү Бөгелмә өчен бик мөһим. Без аңа берничә ел дәвамында әзерләндек һәм бу ел максатыбызга ирештек. Балалар паркы Бөгелмә 250 программасының мөһим өлеше. Паркны без шәһәр халкының теләкләрен исәпкә алып эшлибез. Проектны тормышка ашыру өчен без төрле финанс ресурсларын һәм безнең мөмкинлекләрне берләштерәбез. Безнең максат Бөгелмәне яшәү өчен тагын да уңайлы һәм заманча шәһәр итү.
2: Татарстанда безнең ишек алды программасы буенча эшләр 94%-ка башкарылган. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан шәһәрләрен үстерү институты фонды директоры урынбасары Арина Петрова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, 496 ишек алдында юл эшләре төгәлләнгән, 64-ендә дәвам итә. Тышкы яктырту системаларын урнаштыруда 98%-ка башкарылган. 517 ишек алдында эшләр тәмамланган, 41-ендә әле башкарыла. Яктыртуны 30 августка кадәр төгәлләү планлаштырыла. Бу атнада Казан, Әлмәт һәм Чистай районнарында программа максатларындагы эшләрнең сыйфатын мониторинг үткәрелгән. Тикшерү барышында җитди кимчелекләр ачыкланмаса да, кайбер ишек алларында эшләрне 30 августка

0: тамызға қадар түгелі бітір болмайышақ. Бұл жылылық шілтерін олыштыру көбік бошқа подряд ұйышмалары бошқара тұрған үшлерінің тәмамланмауы білен бәйлі деп оңлатқан Арина Петрова. Иртәгә Қосанның Сиров урамындағы Ердем бульварында тауарларының тормош циклы һәм оларның экологик ізі деген лекция узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясы хәбәр итә. Керү бушлай, катнашу өчен алдан теркәлү кирәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңа шып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңа шарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Без яңа музыкаль сәгатьтә студиядә мин Айгөл Хәйруллина эшлим. Бүген 22 август туган көннәрен бәйрәм итүчеләрне котлап уздык. Бүген шулай, бүген дуслар, шундый кызык Джолов дөге ярмасы көне билгеләп үтелә икән. Бу шундый ризык әзерлиләр моны, тәмле итеп әзерлиләр, ләкин безнең якта алай итеп әзерләгәннәрен шәхсән мин белмим. Гомумән, дөге турында әйткәндә, безнең халыкта бик популяр ул. Бәлеш эшлекләре өчен, пылау өчен, ботқалар өчен кулланалар. Шулай ук инде төрле-төрле салатлар өчен кулланалар. Шулай булса да, дөгене пешерә белмәүчеләр дә бар. Әлбәттә инде кемдер бәлки остадыр. Кибетә дөге ярмасын сайлаганда, аның сортларын карап алучылар да бар әле. Дөгенең нинди генә төрләре юк. Дуслар, менә нәрсә дөге турында сөйләп утырам инде мин әйме. Пешеп бәрәңге ала, мин дөге турында сөйлим. Шулай ярыймы инде Айгөл Хәйруллина? Бәрәңгедән дә бик күп төрле ризык әзерләп була. Менә нинди вариантлары бар, әйтеп торырга кирәк түгелдер. Бүген төшке ашка кемдер тәгәрәткән бәрәңге әзерләгәндер, кемдер учакта пешергән бәрәңгене. Шулай ук инде тәмләп ашагандыр, кемдер бәлки бәлеш салгандыр, өч почмак пешерүчеләр дә бардыр әле арагызда. Кемдер бәрәңгене кыздырып, тәмләп бармакларын ялый-ялый ашагандыр, дуслар. Бәрәңге алучыларга күп сәлам җиткерәм мин Айгөл Хәйруллина. Һәм бәрәңге ризык та дәвада, һәм шуңа күрә инде һәрберебез дә менә әлеге минутларда сез, мин түгел, һәрберегез дә бәрәңге бакчасында бәрәңге алырга дип кайтучылар бардыр. Мин хәтта шәһәр ишегалларына игътибар иттем, шәһәр ишегалларында машиналар кимәгән, гомумән шәһәрдә кеше кимәгән, барысы да авылга бәрәңге алырга кайткан. Һәм бу сәгатьтә дә темабыз безнең авыл темасы булыр. Авыл сулышы тапшыруын бергәләп тыңларбыз. Иртәнге сәгатьләрдәге чыгарылышны ишетмәүчеләр булса, димәк, бу сәгатьтә тыңламыйча калмагыз. Алла куәт бирсен бәрәңге бакчасында булганнарга һәм юллардагыларга хәерле, имин юллар теләп калабыз.
1: Ләйлә Галиева.

0: Реклама хокугында.
1: Яратан тамашачым, мин Айдар Галимов. Сезне 12 сентябрь көнне үтәчәк Болгар радиосы фест концертына чакырам. Рәхәтләнеп, үзебезнең матур җырларыбызны бергәләп җырлыйк әле. Килегез, шәп булачак. Татнефть-аренада очрашырбыз.
0: Яшикләве 6+.

0: ған пионер әмәлей конференцияда фикір олыштылар. Тотарстанда епи жетіштіру білен яқынша 500-ге яқын ойышма шығырләні. 6000-ге яқын кіші илінің озық түлік именлігін тәпмін етуге күш қоя. Лекен соңғы йылларда базар мүнесебәтләрі өзгәрді. Бұ икмәк пішіру сәнәғаты нәдә тәсір итті. 10 йыл элек Қазанда 8 икмәк заводы болса, хәзір алар ни бары 3-ау. Шулай да сәүдә шелтәрләре киштәләрен ғәдәттә зур ойышмалар тәпмін итә. Әбәйәләр көннән-көн шүпрә шикелле кабаргач, сатып алучылар җитештерүчеләрне бәя күтәрүдә гаепли. Татарстан икмәк җитештерүчеләр союзы рәисе Илдар Никифоров сүзләренчә, гаеп җитештерүчедә түгел, ә сәүдә шелтәрендә. Алар бәяне 40%-ка кадәр арттыра ала ди ул.
1: Без алар белән ул яктан сөйләшәбез инде, конечно. Ну, аларны своей политикой ценовая, алар безгә тоже 1000 примеров приводят. И алар белән авыр, алар бит әйтәләр. Ну, син бер мега блогер терме, мин икенче җавабым икән. Директор предприятия улыбит, аганим коллектив, магазин булмаса кая параланы. Завод баса, и поэтому приходится соглашаться.
0: Кадрлар кытлыгы икмәк пешерү тармагында читләтеп узмады. Кайбер оешмаларда кадрларга ихтыяҗ 50%-ка кадәр җитә ди Илдар Никифоров.
1: Узбекстанда кешеләр кешеләр күп итеп алар инде берничә ел эшлиләр. Кадрлар безгә проблема. Кешеләр эшлисе килми, сменная работа, ялкыннар эшлисе килми аларның, кемнәр эшлисе килми. Менә шулай яклар бар, алар бит хәзер икенчеләр, кешеләр кадрлар. Авыр табырга, тынды заманнар бездә, плачы хлеба. Ләтен әйтә кана, ул линиядан чыга индолдене, он куда шла тут правильно.
2: Ой, они сейчас будут.
1: 80, 80, прямо фарбар, да, того.
0: Фәнни ғәмәли конференция қатнашушылары сүзләренчә, әлегә ипи пешерү тармагында зур ойышмалар, заводлар кыйынлыклар кичерә. Өченче икмәк заводы баш технологы Гөлзидә Әмирханова сүзләренчә, сатып алучыны гади икмәк белән генә шок каттырып булмый.
3: Өченче икмәк заводы ничек эшләгән шул агымда эшлибез инде без. Икмәк әйберләре ясыйбыз, 40 төрле. Шәк-шәкнең дә шулай юк, шәк-шәкнең без 9 төрлесен ясадык, 9 төрле добавкалар белән. Аларда күнгә 2-3 тонна көн саен китеп бара продукция. Үзебезнең икмәк заводы янындагы икмәк кибетендә очередьнең беткәне юк дип әйтәсем килә. Икмәкне безнең казанлылар яратып ашыйлар. Без дә яратабыз үзебезнең сатып алучыларыбызны. Хәзерге җиңел түгел заманда эшләргә дә эшләргә инде хәзер. Яңа әйберләр эшләргә менә яңадан. Хәзерге кешеләр киләләр бөтенесе булмаса да организмга тәмле булсын и файдалы булсын шул ларны эзлиләр. Е витамины, Д витамины белән салган әйберләрендә ясарга тырышабыз без.
0: Икмәк бар әйбергә баш дип әйтәбез. Әмма кызганыч, хәзер ипинең дә кадере югала башлады ди Гөлзидә Әмирханова.
3: Пинин кадыры бите дип тип әйтимме менә ничек пинин кадыры юкка да чыккан кебек. У икенче яктан карасаң, ипинин кадыры барыбер дә бар. Әби баба белән үскән кешеләрне карыйсың, ипинин кадыры бар, кадерлиләр ипиләрне. Күңел борчула, конечно, икмәкләр кай вакытта теге чүплекләрдә дә күренә. Кешегә хәзер ярап булмый, бик авыр замана. Бөтен әйбер күп, бөтен нәрсә доступны шуңадыр дип уйлыйм инде мин.
4: Авыл сулышы.
0: Топшыруны дәвам итәбез. Инжир, банан, гранат, лимон барысы да собада үсә. Сүзебез Нургали Миңнеханов исемендәге дендрология бакчасы турында. Бакча 2003 елда ачылган. Хәзер 11 гектар җирдә 524 төр үсемлек үсә. Җылы яратучы үсемлекләр өчен аерым оранжерея эшлиди

0: Бес кіші, оларының ікісі немене постоянна оранжереда шли, шулай ол біздің 2018 елда ошылды. Мында үш отделдан тұра ол оранжерея, тропики, субтропики, кактусовый бәлекегіне бір үліші бар. Оранжерея біздің боқшаға қорағанда ел бойынша функционировать еті. Кунақларыны ел бойы қоршы алала біз. Қышкіне бүтін жерде қор бола бізінде, оранжерея да біздің жылы, хан дейінде ешілік. Бик көп келелер, күнге 4-5 группа болырға может, практически күн сайында болырға может.
1: Дендрология бақшасында өскен шифалы үләннәрдән шәй дә ясыйлар. Бақша территориясендә кешкенә зоопарк та бар ди җитәкче.
0: 2018 елда без ошып җибәрдек шәй цехын. Цех по переработке травяного сырья. Монда без уникаль төрле ферментированный шәй ясыйбыз. Үзебез үләннәрне җыеп купажированный шәй. Барлык купка шәй ярата торган дары Сабинских лесов дип атала торган 100 граммлык шәй. Ул шәйгә инде безнең керә шушы уникаль төрле однокомпонентный чейлер. Ханда инде тәмләткечләрдәген кушабыз, монда инде зәңгәр мәтрүшке, баярышник, йөрәккә бик файдалы, аның җимешләре ими киптерелгән, груша һәм алма, улар тоже киптерелгән хәлдә без кушабыз.
1: Урғали Миңнеханов исемендәге дендрология бакчасындагы әкияти матурлыкка сокланырлык. Татарстаннан ерак китмичә дә, чит илләр буенча сәяхәт итәргә була икән. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шушы иде. Тавыш режиссеры Әлфинур Хисами һәм мин, Илгизә Галиуллина, сезнең белән саубуллашабыз. Авыл сулышын тоеп яшик.
2: Авыл сулышы.

0: Ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
2: Ихтибар! Терезде керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
3: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы фестның рәсми иғанашысы клиника глазных болезней жауаплылығы шикләнгән жәмғияте.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
7: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәші сұрала.
8: Болгар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.
9: Олмас Лабибас.

0: Қазанда сағат 2.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде давам етті. Студияда Ландыш Еханшина. Келесі отнада Қазанда яшылар саммиті өтәчәк. Башқаланың ферма 2 тұрақ массивында 2 ойға транспорт қаракәті шекләне. Әхәсір толырақ. Бүгін Республика кеңешмесінде Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов республика халқын Россиянең дәүләт флагы көне белән котлады. Аның сүзләренчә, халыклар бердәмлеге елында бу бәйрәм аерым мәгънәгә ия. Россиянең дәүләт флагы илебездә һәм аннан читтә яшәүче миллионлаган гражданнарны берләштерә. Безнең бердәмлегебезне һәм теләктәшлегебезне күрсәтә, дип ассызыклады Миңнеханов. Ул район башлыкларына бәйрәмнәрне оештыруда ярдәм күрсәтергә һәм кирәкле куркынычсызлык чараларын тәэмин итәргә йөкләмә бирде. 26-30 август көннәрендә Казанда 5-нче глобаль яшьләр саммиты узачак. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Казан федераль университеты оештыра. Саммитка 40 илдән 300 делегат килүе көтелә. Тулырак алдагы язмада.
6: Казан глобаль яшьләр саммиты мәгариф, мәдәният һәм медиа өлкәсендә яшьләр белән эшләүнең иң яхшы эш тәҗрибәләре белән уртаклашу һәм белем бирү платформасы. Монда министрларны, җитәкчеләрне, яшьләр берләшмәләре лидерларын, дипломатларны, экспертларны һәм практикларны күрергә мөмкин. Бу елның төп темасы глобаль үзгәрешләр чорында мәгариф, тотрыклы үсеш өчен кадрлар әзерләү. Саммитта мәктәптән алып югары уку йортына кадәр кадрлар әзерләү, аларга ихтыяҗ, һөнәрләрнең киләчәге, заман белем бирү технологияләре һәм ясалма интеллект, тәрбия, мәгариф өлкәсендә партнерлыкның яңа формалары турында фикер алышачаклар. Кайбер чараларда шәһәр халкы да катнаша ала. Әйтик, заманча милли мәдәният һәм фән фестивале ачык һавада узачак. Беренче мәртәбә Казан федераль университетының Пронаука фестивале дә оештырыла. Анда башкаланың барлык уку йортлары

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Яңа музыкаль сәгатьне вакларга кириштек. Башкалабыз Казанда 3-8 минут сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Мен әгер сезгә кайнар сәлам юллыйм. Менә бер тыңлаучыбыздан килгән хәбәр барысына да сәлам булып ишетелсен һәм әлбәттә инде Болгар радиосы студиясендә генә утырган кебек булсам да, республикабызның һәр шәһәр авылына барып кайткан кебек хиссәдем үземне. Бу якларында да бәрәңгә алыштым. Менә хәзер яшел үзән якларына киттек. Менә булай дип яза. Хәйерле көн Болгар радиосы, хәйерле көн Болгар радиосын алып баручыларга. Бүген шундый матур август ае көне бәрәңгә алырга бик матур көн. Яшел үзән районы Кече Шырдан авылында да авылдашлар кырылып китеп бәрәңгә алалар. Чөнки көн саен килеп яуган яңгыр туйдырып та җибәрде. Безгә дә бәрәңгә алышырга яшел үзән шәһәреннән Энекәш Гали белән тормыш иптәше Фәридә кайттылар. Бергә-бергә бәрәңгә алулары бик күңелле. Болгар радиосы кәйфләрне тагын да күтәреп җибәрә. Көндезге сәламнәребезне барлык авылдашларга, дусларга, туганнарга җибәреп калабыз. Кече Шырдан авылыннан Рәмзия, Шамил, Фәүзия язып җибәргәннәр. Сезнең хәбәрегез дә шулай ук менә минем кәефне күтәреп җибәрде. Сезнең яңа кайтып бер чиләк бәрәңге җыеп килгән шикелле булды. Алла куат бирсен.
1: Янәчесе Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 30 август. Ак Барс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин һәм татар эстрадасы йолдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118 169 00 1320. Казанка Полуфике 0+2026 ел.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Дәртле дә шул хата моңлы да җырлар тыңлыйбыз. Һәм менә тыңлаучыларыбыздан килгән хәбәрләр, бәрәңгене нинди көрәк белән казыйсыз дип сораган идем. Көрәк тә түгел, иң мөһиме Айгел Капалкасы дөрес кеше булсын дигән, көчле булсын, армый торган булсын, иң мөһиме ирод булсын. Һәм берничә штук булса, комачевламый дип язып җибәр. Равиля исемле тыңлаучы.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Нәҗибә Сафина. Әлегә башкача. Бу дөньядан кеше булып китәм. Мин ни булып кабат кайтырмын? Мин мөгаен җирнең бу йөзенә бер калкулык булып ятармын. Бу калкулык үсәр дә тау булыр. Кыя үсеп чыгар ташлардан. Жан ташларны буйсындырмак булып, югарыга үрли башларлар. Шәлпәремә тагы таш китәләр. Кеше тагы түбән тәгәрәр. Күтәреләм дип төшүләрнең бәһәләрен белсәк мәгәр. Без бер кайчан таулар булмас идек. Жаннар кайтмас иде таш булып. Кеше бер ләззәт тапмас иде. Кеше башларына баш булып.
0: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы шәп. Бүген шулай дип кенә әйтеп була, дуслар. Иртәгә исә тагын да шәбрәк булачак. Алмашыны шам болытлы, явым-төшемсез, төнлә һәм иртән томан. Озына күзәтелер. Дөнья көнбатыштан юнәлеше көньякка үзгәрүчән талгын җил, димәк җылыта. Төнлә 9-14, ә көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Әлеге минутларда Казанбызда 23 градус дип

0: Экспресс для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Егермил Шаныч Хамьерден. Окбарс именет компаниясы клиентларға һәм партнерларға 2D-стейл шанышлары үшін шын көңілден рахмат білдіра. Өзіңізді һәм яқындарыңызды күтілмеген шығымдардан сақтаңыз. Полисны компания сайтында, яисе Татарстан Республикасы бойынша біздің офисларда рәсімлештіруге мүмкін. Окбарс именет компаниясы 20 ел дәуірінде сізнің турында қойғырта.
2: Россия Федерациясы Үзәк банк лицензиялары. СИ номер 38-67-2019 жылының 6 июнінен. СЛ номер 38-67-2019 жылының 6 июнінен. ПС номер 38-67-2024 жылының 26 ноябрі.
1: Яңа тәне Т4L кроссовера, киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа тәне Т4L инде сатуда, 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәне Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
3: Шулай мени? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
5: Эй, Вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
6: Какое стероиды, Куша? Это же Ихлас.
5: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
7: Молодец! Мне тоже надо.
8: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
11: Вам звонит сотрудник Банка России и предлагает перевести деньги на безопасный счет? Не сомневайтесь, это мошенник. Никаких безопасных или защищенных счетов нет. Немедленно прервите разговор и положите трубку. Не давайте мошенникам шанса.
12: Когда купил автомобиль, получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойно нервы и голова.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыр Җиһаншина. Татарстанда төзелеш планы 83%-ка үтәлгән. 1 сентябрьдән медицина белешмәләрен бирү тәртибе үзгәрә, ә хәзер тулырак. Татарстанда еллык төзелеш планы 83%-ка үтәлгән. Якынча 2 миллион 600 мең квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Киңәшмәне Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Марат Айзатуллин сүзләренчә, коммерцияле төзелеш линиясе буенча планлаштырылган күләмнең 85%-ы тапшырылган. Бу 100 күп фатирлы йорт. Социаль ипотека программасы буенча план 71%-ка үтәлгән. 37 йорт төзелеше тәмамланган. Айрым категория гражданнарына торак белән тәэмин итү программасы буенча ятим балалар арасында быел 641 торак алучы бар. 5 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләргә торак алу өчен 22 сертификатның 14-е сатылган. Яшь гаиләләр категориясе буенча 48 гаилә торак алуга субсидия акчасыннан файдаланган. Татарстанда медицина кадрларына кытлык саклана. Бүгенгә табиблар белән тәэмин ителеш якынча 71%. Гомумән алганда бу өлкәдә якынча 2500 белгеч таләп ителә. Әлеге проблема республика җитәкчелегенең шәхси контролендә. Медицина белгечләре бигрәк тә район, авыл җирлекләрендә җитешми. Моның белән бәйле кадрлар җәлеп итү өчен яңа ярдәм чаралары эшли. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
3: Кадрлар җәлеп итү өчен Россиядә земский доктор һәм земский фельдшер программалары эшли. Бу елга Татарстанга 132 квота бүлеп бирелгән. Әлеге табибларга бер мәртәбә 1 миллион сумнан алып 1 миллион ярым сумга кадәр түлиләр. Авылларда эшләүче медицина белгечләренә авылның ераклыгына карап 500 мең сумнан 750 мең сумга кадәр. Читтән килгән белгечләр өчен яңа түләү дә кертелде. Июль аенда Татарстан хөкүмәте Россиянең башка төбәкләреннән яки бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән килгән дефицитлы белгечлек табибларына 1 миллион 150 мең сум күләмендә түләү раслады. Бу программага 300 миллион сум бүлеп бирелгән. Шулай ук табибларны тораклы итү программасы да эшли. Кызыннан Балтышка кайтып эшләүче терапевт Гүлүзе Сабирова бер елын Кызында калган 11 елын Балтышта эшли. Ул хәзер районнарда да яшәү шартларының уңайлануын әйтә.
4: Уйлап карасак, хәзерге заманда районда яшәүнең уңай яклары елдан-ел арта. Кайсы гына районны алсак та, хәзер бөтен җирдә берсеннән-берсе яхшы кибетләр ачылып бара. Төрле ял итү урыннары, парклар, балалар өчен бакчалар, яңа мәктәпләр, уен җирләре төзелеп торалар.
3: Авыл район җирлекләре киресенчә зур тәҗрибә тупларга ярдәм итә ди табиб.
4: Иң зур тәҗрибәне район җирендә генә була дип саныйм. Безне укыткан профессор Маврина Мишли

0: зур врач боласын килсә, эш юлыңны кичкене авыл җиреннән башла һәм бер кайчанда оттырмассын.
1: Хәзер инде соңгы елларда табибларны җәлеп итәр өчен булдырылган программаларның нәтиҗәсен генә көтәргә кала. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
2: Қосанда троллейбус һәм трамвайның яңа модельләре йөри башлады. Тест режимында маршрутларга 1-нче, 5-нче, 8-нче троллейбуслар һәм 7-нче трамвай чыкты. Бу хакта башкала мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Яңа трамвай Чиләбенең Лекат предприятиесендә җитештерелгән. Салон кондиционер системасы, видео күзәтү һәм пассажирларга мәгълүмат бирү өчен мультимедиа экран белән җиһазландырылган. Техниканы 1 ай дәвамында сынап караячаклар, шуннан соң шәһәр сатып алу мөмкинлеге турында карар кабул итәчәк. 1 сентябрьдән Россиядә медицина белешмәләрен бирү тәртибен үзгәртәчәкләр. Бу хакта РИА Новости Россия сәламәтлек саклау министрлыгы буйрыгына сылтама белән хәбәр итә. Хәзер документта күрсәтелгән квалификацияле цифрлы имза һәм медицина оешмасы мөһере кулланылачак. Белешмә аның имзасы белән рәсмиләштерелгән очракта гына табибның шәхси мөһере таләп ителәчәк. Моннан тыш, якын туганнар дигән төшенчә кертелә. Аның нигезендә алар пациентның медицина документларын ышанычнәмә рәсмиләштермичә генә ала алачак. Иртәгә Казанның Сиров урамындагы Ярдәм бульварында товарларның тормыш циклы һәм аларның экологик эзе дигән лекция узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Керү бушлай, катнашу өчен алдан теркәлү кирәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 23 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Без тапшыруларыбызны алга таба дәвам итәбез. Әлбәттә инде без һәр барчагызга да күңел күтәренкелеге телибез. Эш дәрте теләп калабыз. Һәм эш дәрте дигәннән эшкә дәрт биреп торасыз. Әгел җырлар шәп бүген. Бакчаның бер почмагында күңелле генә әйтеп сөйләп утырасыз. Күңелле генә әйтеп сөйләп утырасыз дигән өчен Миша шәй әйтеп язган. Шермишан якларыннан язып җибәргән тыңлаучыбыз, димәк ул якларда да бәрәңге алалар. Рәхмәт сезгә бик зур безнең белән булганыгыз өчен, эш арасында да вакыт тапканыгыз өчен һәм менә чынлап та күзгә якынлашканы кайдан сизелә. Кеше бәрәңге бакчасына чыга, бәрәңге ала, кемдәдер кыз, ә менә кемдәдер әле яз хисе бар икән бер алмагачта. Алмагачларда чәчәк күренә дип язган менә бер тыңлаучыбыз. Ремонттан агач чакыры дип хәтта шаяртып та җибәрдем. Икенче кат инде чәчәктә, икенче тапкыр чәчәккә күмелеп утыра алмагач, шаккаткыч. Табигатьнең менә шундый шаккаткыч моментлары була инде ул күзәтә белсәң.
1: Эльмира Нагымова.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
3: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хади, Литай.
4: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
5: 5 җөмлә, 5 секунд, 5 сорау һәм бер генә җавап. Һәр шимбе 16:30-да Болгар радиосында.
6: 12+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Хәмит Мәккәримов.

сүзләр белән әйтсәк, бергә булганда эш куәтлерәк бара. Дусларның генә дисәгез дә, күп кеше бер бакча бәрәңгене алырга дип менә берничә көрәк белән хозучы кеше керсә әйме. Аннан соң Шүпләүшләр, бәрәңге җыючылар керсә, ул эш тизрәк бара бит инде. Аннан соң бергә гөрләтеп эшләгәндә, бергәләп эшләгәндә күңеллерәк дә. Менә шулай күңелле матур итеп эшлибез әлеге минутларда. Мин дә сездә. Мин дә сезнең белән, сезнең янәшәгездә, сезнең белән бергә кебек хис итәм үземне. Һәм шундый рәхәт, менә чираттагы җырлар, алда яңгыраячак җырлар һәм Булгар радиосы иҗат төркеме әзерләгән тапшырулар шулай көнегезне бизәсен. Һәм әлеге минутларда шулай эштә булучыларга да Алла куәт бирсен.

Исәнмесез, хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без ел көннәрегез матур үтсен, нәтиҗәле үтсен дигән теләкләрдә калабыз. Һәр кем бәренге алудадыр дип әйтмәсәм дә, бардыр арагызда күпләрегез бәренге бакчасындадыр. Һәр төрле бәренге ризыгын тәмле итеп пешерү өчен, әлбәттә, беренче чиратта бәренгенең сортын дөрес сайларга кирәк дип әйтәләр. Мәсәлән, таралып пешә торган ярмалы бәренге буламыклы ашлар һәм бәренге буламыгы өчен кулай санала. Ә менә салат, кыздырма, юка гына итеп телемләп, кисәкләп туралган төрле гарнир һәм шулпалы куя ашлар өчен сусыл каты бәрәнге отышлы була. Сүз дә юк, моны инде һәр утырткан кеше белә, ләкин елына карап бәрәнге дә төрле була. Быел бәрәнге уңышын ничек дип әле сорарга бәлки иртәрәктер. Шулай да кемнәр мактана ала, әйдәгез мактана аласыз, рәхәтләнеп Болгар радиосының максимасын җырында бәлки кичкә таба мактанырсыз. Әлегә исә бу иң зур бәрәнге түгел, моннан да зуррагы булырга тиеш дип бик ышаныч булмаган. Нәр бардыр арагызда, шуңа күрә кичке сәгатьләрдә файлгә мактансагыз да була. Мин чөнки мин үзем дә мактанырга җыенам. Чөнки бәрәнгә алырга кирәк. Һәм әлеге минутларда әлбәттә инде юлдагы булган кешеләргә дә юлда имин йөрегез дибез. Тизлек режимын саклагыз. Һәм шулай ук ялда булган кешеләргә дә матур яллар теләп алабыз. Һәр кемнең дә бәрәнге бакчасы юк, тик шулай да инде ял итүчеләр бардыр. Кемдер бәлки алмагына җыя, алмагына утырта, җиләк кенә утырта торгандыр. Төрле кеше бар бит. Ничек кенә булса да, якыннар белән менә бүгенге көнне матур итеп үткәрергә язсын, чөнки һава торышы яхшы, табигать кочагында рәхәтләнеп ял итә торган.

0: Қазанда сәғәт 4. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина. Татарстанда орны білен тұман паразлана. Башқаланың ферма 2 тұрақ массивында 2 айға транспорт қаракеті шеклене. Әхәзір тұлырақ. Түнлі һәм иртәгә иртән Татарстанда орны белән туман көтелә. Шул сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә туман вакытында куркынычсызлык чаралары турында искәртүләр. Урам юлларда хәрәкәт иткәндә сак булырга, балаларны һәм өлкәннәрне күзәтүсез калдырмаска, гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда 112 номерына шалтыратырга киңәш итәләр. Россиянең берничә нефть эшкәртү заводы планлы ремонттан соң яңадан эшли башлады. Бу ишке базарының ягылык белән тәэмин ителешен арттырырга мөмкинлек бирәчәк дип белдерде Россия вице-премьеры Александр Новак. Аның сүзләренчә, хакимият ишке базарына ягылыкны импортлау хисабына баланслауны дәвам итәчәк. Бензин катлыгын каплау өчен төп чыганаклар дип Новак К2, К3 һәм К4 экологик класслы ягылык импортын һәм җитештерүне атады. Вертикаль интеграцияләнгән нефть компанияләре К5 класслы бензин чыгаруны дәвам итәчәк. Шул ук вакытта дизель ягылыгын чит илгә экспортлау турындагы карар әлегә кабул ителмәгән. Новак сүзләренчә, хакимият кышкы чор алдыннан ягылык запасларын арттыру өчен бу тыюны саклый. Кирәк булганда, әгәр кышкы чорга дизель запасы җитәрлек формалашса, экспорт буенча карар кабул итәчәк дип белдергән вице-премьер. Татарстанның электрон мактау тактасына кергән кешеләргә тантаналы төстә махсус таныклыклар тапшыру дәвам итә. Түбән Камада да шундый чара үтте. Биредә беренче булып таныклыкларны нефтехимиклардан башладылар. Район җитәкчесе Радмир Биләев сүзләренчә, Түбән Кама клуб уыннарының хезмәте нәтиҗәсендә үсте. Нефтехимия тармагы исә аның мөһим өлеше булып торды һәм ул бүген дә шулай. Таныклыклар тапшыру тантанасында Дәүләт Думасы депутаты Айдар Мечин катнашты. Түбән Камадан барлыгы 190 нефтехимик мәртәбә тактасына кертелгән төрле тармак вәкилләренә сертификатлар тапшыру алга таба да дәвам итәчәк. Татарстанда электрон мактау тактасы республика рәисе Рөстәм Миңнеханов тәкъдиме белән булдырылды. Республиканың 5000-гә якын предприятиесе 15000-гә якын иң тырыш һәм уңган хезмәткәрләрен мактауга тәкъдим итте. Башкаланың ферма 2 тұрақ массивында 2 айға транспорт қаракеті шеклене. Бұл хақта Қазан Башқарма комитеті қорарынан белгілі. Оның негізінде 24 августтан 20 октябрьге қадар ферма 2 тұрақ массивында 59-2, 63, 76 һәм 79 номерлы биналар янында юл ябылашақ. Шеклеулер жылылық өткергіш тұрбаларын орнаштыру себепле ғамәлге кірі. Бүген кеш Қазанның Киров районындағы балықшы бақшасында соф қауада кино көрсетілешек. Бұл қақта парклар ғам скверлар дирекциясы қабар еті. Томашашылар «Двое», «Я и моя тень» фильмін қорьола. Шора кешке 9-ші ертіда башлана кіру пушлай. Хава торышы хақында бүгін Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн күндіз 20-ден 25 градусқа қадар жылы болар деп паразданы. Қазанда бұл минутларда 22 градус.
5: Хава торышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақсы

0: Мәкәр Фәхретдинова.
1: Достың, нигә болай аузыңны ашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә аузыңны ашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
1: Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
2: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин һәм татар эстрадасы йылдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казан клубы офисы. 0+2026 ел.
3: Дамил компаниясе сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
4: Игътибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
5: Яшикләү 6+.
6: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
8: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
9: Яшикләү 6+.
10: Казан мэриясе тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаят күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яр чикләве 6+.
11: Сак бул, аның харизмасы бәйлелек тудыра.
12: Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жабаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
13: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
14: Әйе, икесен дә Диалог автодан алдым.
13: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
14: Юк ла инде, Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзем дә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була.
15: Диалог авто Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
14: Әйдә ашык, шалтыра.
16: Акция сатуда машиналар булганда гына әйтә түгел.
17: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552.
18: Но плюс имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: 2026 год.
3: Болгар радиосы фестнан генераль иганачесе Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмгыяте.
20: Күзнің оңышы яшәтә, қышның қорында әме, яз жиханға жаны нүрі. Әжәйнең бар, үз тәме. Әжәй тәме, тамлетты майында, тамлетты. Кибетләрдән сұрағыз.
21: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
3: Топшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. 5-5-5.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне сәлемлим мин, Гөлназ Рәшитова. Ә безнең студияда кунакта танылган автор башкаручы, композитор, Уфа егете, Скани, ягъни Искәндәр Сөлейманов. Искәндәр, сәлем.
1: Сәлем.
0: Безнең тапшыруыбыз 5кә 5 дип атала, һәм мондагы биремнәр дә 5 саны белән бәйле булачак. Музыкаль уен барышында сиңа төрле биремнәр үтәргә кирәк булачак. Искәндәр, син әзерме?
1: Әзер, әйдәгез.
0: Димәк, беренче баскыч. Син күбрәк яш аудитория өчен эшлисең, әмма иҗат итәсең, ләкин безнең синең белән тагын да якыннанрак танышасыбыз килә. Шуңа күрә хәзер сиңа 5 җөмлә белән генә үзең турында сөйләп узарга кирәк була.
1: Мин үзем Уфадан, хәзерге вакытта мин Казанда яшим һәм иҗат итәм. Музыка белән шөгыльләнәм инде 5 яшьтән уже җырлыйм. Садикта төрле конкурсларда катнаштым, мәктәптә генә музыкаль кружокка йөрдем. Бер 12-11 яшьтә аранжировкалар яза башладым инде. Татарча каверлар эшләп, үзем уже татарча җырлар яза башладым инде. Мәскәүдә эшләдем, танылган артистлар белән, блогерлар белән. Хәзер инде менә эшлибез Элвин Грей белән. Аның студиендә эшлим мин. Элвин Грей белән Балекешен чактан инде 14 яшьтән знакомы. Аның беренче концертында мин монда катнаштым, филармонияда. Быел мин финанслар университетын тамамладым Уфада, Уфада магистратураны. Мин ашарга бик яратам әлбәттә. Ашарга үзем пешергә белмәсәм дә, минең иң яраткан ризыгым ул кара бодай.
0: Шәп Искәндәр, хәзер без синең белән тагын да якын нарак таныштык, һәм инде без синең белән икенче баскычка да күчәбез. Хәзер бер җырдан 5 секундлык үзек яңгырачак, сиңа

0: Дәвам итәбез, без синең белән 3-нче баскычка да килеп җиттек. Монда сине тагын да кызыграк бирем көтә. Күпләргә билгеле булганча, син ретро җырларга, хит җырларга яңа яңгыраш бирергә яратасың, шулай бит?
1: Әлбәттә.
0: Әлеге бирем шул җырлар белән бәйле булачак. Без синең репертуарда булган, синең тарафтан яңартылган шундый 5 җырны сайлап алдык. Хәзер мин ул җырларны кабызам, ә сиңа аларны танып, үзекләрен гитарада башкарып җырлап узарга кирәк булачак.
1: Яра алайса, миңа башкарырга, гитарада уйнарга минең дустым Денис Насибуллин ярдәм итәчәк.

0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без бергәләп уйнап та, белемнәребезне дә тикшереп алдык. Кунакта танылган автор башкаручы, композитор, Уфа егете Скани булды.
1: Эй, рәхмәт, зур рәхмәт сезгә.
0: Тапшыруның алып баручысы мин Гөлнәс Рәшитова сезнең белән саубуллашам. Тормышыбыз җырлы-моңлы булсын.
2: Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: барысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда біздің ішік алды программасы бойынша ішілер түгелленіп келе. 1 сентябрьден медицина білішмелерін беру тәртіп өзгері. Қазір тұлырақ. Татарстанда біздің ішік алды программасы бойынша ішілер 94%-қа башқарылған. Бұқақта бүгін Хөкмет үртінді ұзған кенешмеді Татарстан шахарларын өстіру институты фонда директоры орынбасары Арина Петрова хабар етті. Оның сөздерінше 496 ешік алдында юл іштері түгелленген 64-інде дәуам еті. Тышқы яқтырту системларын орнаштыруда 98%-қа башқарылған. 517 ешік алдында ішілер тәмамланған 41-інде әлі башқарылы. Яқтырту ішілерін 30-ші августа қадар түгеллеу планлаштырыла. Буатнада Қозан, Әлмет, һәм Шестай районларында программа қысаларындағы ішілерінің сифатына мониторинг өткерілген. Текшіру барышында жидді кемшеліклер ашықланмаса да, қойбір ішік алларында ішілеріні 30-ші августа қадар түгелі бідіріп болмайышақ. Бұ жылылық шілтерін олыштыру көбік башқа подряд ұйшмалары башқара тұрған ішілерінің тәмамланмауы білен бәйлі деп аңлатқан Арина Петрова. Татарстаннан 5 проект оңайлы шахар мөхитін булдыруның иң яхшы проектлары бүтін Россия бәйгесендә җиңүче булды. Аларны гамәлгә ашыру өчен республика федераль бюджеттан 475 миллион 300 мең сум акча алачак. Яңа ихтималый терәлекләр 2027 һәм 28 елларда барлыкка киләчәк. Бу хакта шәһәрләр үсеше институты җитәкчесе Наиля Нагманова белдерде. Тулырак алдагы язмада.
3: Жиңүчеләр арасында Түбән Кама, Бөгелмә, Лениногорский шәһәрләре, Опас, Биләр бистәләре бар. Түбән Камада нефтехимиклар паркын яңарта башлаганнар. Анда ял уен зонасы, химия темасы, уен элементлары арта объектлар аша күрсәтеләчәк. Лениногорскида үзәк белән күрше урамнарны тоташтырырга җыйналар. Миләрдә тарихи шәһәр үзәген төзекләндерәләр. Анда фонтанда, җәяүлеләр сукмагы да, ярминкә урыны да булачак. Опастагы паркта шәйханәдә күңел ачу урыны да каралган, алмагачлар да утыртылачак. Бүгілмәдә күп буыннар өчен кадерле булган тарихи балалар паркы яңартылачак. Шәһәрнең 250 еллыгы алдыннан аны балалар һәм ата-аналар өчен заманча, кызыклы һәм уңайлы урынга әйләндерәбез, диде шәһәр башлыгы Дамир Фәттахов.
4: Балалар паркы Бүгілмә 250 программасының мөһим өлеше. Паркны без шәһәр халкының теләкләрен исәпкә алып эшлибез. Проектны тормышка ашыру өчен без төрле финанс ресурсларын һәм безнең мөмкинлекләрен берләштерәбез.
3: 2018 елдан башлап үткәрелүче бөтен Россия бәйгесендә җиңгән проектлар саны буенча Татарстан илдә лидерларның берсе. Шушы дәвердә республика 60 иҗтимагый тирәлекне булдыруга һәм яңартуга 4,4 миллиард сумлык федераль грант тоткан. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Қозанда троллейбус һәм трамвайның яңа модельләре йөри башлады. Тест режимында маршрутларга 1-нче, 5-нче, 8-нче троллейбуслар һәм 7-нче трамвай чыкты. Бу хакта башкала мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Яңа трамвай Чиләбенең Ликат предприятиесендә җитештерелгән. Салон кондиционер системасы, видеокүзәтү һәм пассажирларга

0: Мәлімет беру үшін мультимедиа экраннары білән жиһазландырылған трамвай жетіштіру үшін бары тек Россия комплектлау детальләрі ғына пайдаланылған. Техниканы бір ойда омында сынап қорайшақлар, шуннан соң шахар сотып алу мүмкінлігі турында қорар қобыл етешек. 1 сентябрьдән Россиядә медицина белешмәләрен бирү тәртибен үзгәртәчәкләр. Бу хакта РИА Новости Россия сәламәтлек саклау министрлыгы буйрыгына сылтама белән хәбәр итә. Хәзер документта цифрлы имза һәм медицина оешмасы мөһере кулланылачак. Белешмә аның имзасы белән рәсмиләштерелгән очракта гына табибның шәхси мөһере таләп ителәчәк. Моннан тыш, якын туганнар дигән төшенчә кертелә. Аның нигезендә алар пациентның медицина документларын ышанычнәмә рәсмиләштермичә генә ала алачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
3: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
4: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Шәмсия Җиһангирова, Илахият җыентыгыннан. Син миннән сүзеңне кызгандың. Син миннән үзеңне кызгандың. Кулларың назларга иренде, иренең үбәргә иренемне. Курыктың, тәнеңә тән тиеп, ут кебек кабынып китүдән. Мин юкка наз истеп сыенам. Ишеген шул жаның, ишеген, ишеген жаныңнан жаныма бәрелді құтыплар суығы. Тәнімнің туңуы бір хайыр, салқыннан юрегім қорылды.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Йонат

0: 247-47-47.
1: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Одан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Давлян!

0: Радиосында реклама.
1: Жмақ ізләп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәләмәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт бакир.ком.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Компания Агророс.

0: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на «Волгу»? В «Канавто» до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в «Волга Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Татарстанда 2 миллион тоннадан көбірек қошқыл құптырылған. Бүгін Россияда дәулет флагы күні, әхәзір тулырақ. Төнлі һәм иртәгә иртән Татарстанда урыны белән томан көтелә. Шул сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә томан вакытында куркынычсызлык чаралары турында искә төшерделәр. Урам юлларда хәрәкәт иткәндә сак булырга, балаларны һәм өлкәннәрне күзәтүсез калдырмаска, гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда 112 номерына шалтыратырга киңәш итәләр. Бүгенге республикада 589 мең гектардан 2 миллион 218 мең тонна ашлык суктырылган. Бу планның 53% тәшкил итә. Бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә урып җыю эшләре барышы турында сөйләгәндә авыл хуҗалыгы министры Марат Җәбәров шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, хәзер 515 мең гектарда бертөкле культуралар суктырасы бар. Уңдырышлылык гектарына 37 центнерне тәшкил итә дип белдерде министр. Минзәлә һәм Әлки районнарында бертөкле культураларның 70%-тан күбесе җыелган. Тәтеш һәм Аксубай районнарында элеккечә югары уңыш гектарына 50 центнердан күбрәк чыга. 12 район көзге рапс җыюны төгәлләде, диде Марат Җәббәров. Бүген Ознакайда районның 95 еллыгына һәм Ознакай нефть идарәсенең 70 еллыгына багышланган тантаналы чаралар уза. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татнефть генераль директоры Наил Маганов та катнаша. Чарада район үсешенә зур өлеш керткән хөрмәтле кешеләрне бүләклиләр. Шулай ук район халкы һәм кунаклары өчен татар эстрадасы җырчылары катнашында концерт уза. Бу хакта районның матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Россия дәүләт флагы көне. Шул уңайдан бүген республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын Россиянең дәүләт флагы көне белән котлады. Аның сүзләренчә, халыклар бердәмлеге елында бу бәйрәм аерым мәгънәгә ия. Россиянең дәүләт флагы илебездә һәм аннан читтә яшәүче миллионлаган гражданнарны берләштерә. Безнең бердәмлегебезне һәм теләктәшлегебезне күрсәтә, дип ассызыклады Миңнеханов. Ул район башлыкларына бәйрәмнәрне оештыруда ярдәм күрсәтергә һәм кирәкле куркынычсызлык чараларын тәэмин итәргә йөкләмә бирде. Россиянең берничә нефть эшкәртү заводы планлы ремонттан соң яңадан эшли башлады. Бу ичке базарның ягулык белән тәэмин ителешен арттырырга мөмкинлек бирәчәк, дип белдерде Россия вице-премьеры Александр Новак. Аның сүзләренчә, хакимият ичке базарына баланслауны, ягулыкны импортлау хисабына дәвам итәчәк. Бензин кытлыгын каплау өчен төп чыганаклар, дип Новак, К2, К3 һәм К4 экологик класслы ягулык импортын һәм җитештерүне атады. Вертикаль интеграцияләнгән нефть компанияләре К5 класслы бензин чыгаруны дәвам итәчәк. Шул ук вакытта дизель ягулыгын чит илгә экспортлау турындагы карар әлегә кабул ителмәгән. Новак сүзләренчә, хакимият кышкы чор алдыннан ягулык запасларын арттыру өчен бу тыюны саклый. Кирәк булганда, әгәр кышкы чорга дизель запасы җитәрлек формалашса, экспорт буенча карар кабул итәчәк, дип белдергән вице-премьер. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 82 сум 92 тиен, евро 96 сум 86 тиен, юань 12 сум 33 тиен. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр, дип фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус. Сезнең белән Ландыш Җиханшина иде. Кичләрегез матур үтсен.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0120. Казанка Полуфике 0+2026 ел.
2: Рафис Каримуллин, Шекур.

0: Bulgar Radyosu takdim eder.
1: 12 sentyabr Tatneft Arena'da.
2: Bulgar Radyosu Fest.
1: Popüler şarkılar,
2: dertli şarkılar,
0: humor hem kaynar hitler festivali.
1: Geliniz.
2: Tatneft Arena'nın bozun
0: bir gala aperatif.
2: 2026 yıl yaşlı level 6+.
3: Bulgar Radyosu Fest'in general iğnaşısı Soba Moysır Kombinatı жауаплылығы шектелген жамғияты. Ресми иғнаши клиника глазных болезней Күзлер клиникасы жауаплылығы шектелген жамғияты. Бұлғар радиосы фестінің иғнашысы Татмак. Хәр уақыт енашеде УК партнер жауаплылығы шектелген жамғияты.
2: Түбән бәйеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсізме? Қазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта орнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлық велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәвалауга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый. Имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биектау, Поливая урамы, 40 ГЙРТ.
6: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автоны сайтында оферта түгел.
7: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 2 ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәвамында сезнең турында кайгырта.
8: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре СИ номер 38/67 2019 елның 6 июненнән, СЛ номер 38/67 2019 елның 6 июненнән, БС номер 38/67 2024 елның

0: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Яна Татарчера Олта. Гала-концерт. Ирка Зайна Фархаддинова. Нефкат Нирматуллин. Рустам Асаев. Роя Спасибов. Гульсерин Абдулина. Озар Абитов. Гульна Сафарова. Искандар Хайруллин. Башкалар. Максус Кулак. Рустам Набиев. Конкурс хитлары. Хэм Хёна Зинушлер. 16 сентябрь. Пирамида.
2: Яшиклёвы Олта Плюс.
3: Татар автоподбор егетлері Қытай хам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
4: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
3: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
4: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтарсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
5: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология өзегі жауапылығы шекленген жәмғиеті.
6: Нәрсә бердә кәйфең юк?
7: Эй, апа, көн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балаларда куркып битте инде. Туктай алмый.
8: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
9: Искәри ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Болгар радиосы фестнең иганачысы, әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
10: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулары белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Рифат Зарипов.

0: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
1: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26, код города 88552. 0 плюс имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 2026 год.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
4: Ихтибар, Ихтибар,
5: Ихтибар! Бул радиосы тәкъдимите.
6: Уникенче сентябрь Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар,
9: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын
11: бергәләп тәртип.
12: Булгар радиосы фестның генераль игънашысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми игънашы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның игънашысы әлбәттә милли тундырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгел Ришатовна. Яңа Тенет Т4L кроссовера, киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
13: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
14: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
13: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
14: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
15: Популяр җырчы Диләна Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырый Шәк өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
16: Казан 2026 ел.
17: Вы так его ждали. Минуты считали. С волнением его в первый раз пеленали. Не спали ночами, ловя каждый вздох. И первое слово, и первый шажок. Вы мир этот чудный ему подарили. Игрушки и книжки. А кресло забыли? Не стоит с дорогой играть на везение. Даруя любовь, подарите спасение. Детское автокресло – самый главный подарок –

0: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
1: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
0: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
1: Әйе.
2: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
3: Болгар радиосы фестның иганачысы, әлбәттә, милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
4: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулары белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзебезнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хайырлы кеш, достарым, достайларым. Хәмәгезгә дә изге теләкләр, кайнар сәламнәр. Яш якларыбызны, туган тумашаларыбызны, якыннарыбызны, дус-ишләребезне искә ала торган, матур хатирәләрне яңарта торган вакытыбыз. Җырлы сәлам. Болгар радиосы дулкыннарында. Радиолгычлар янына Сәләхов Камил Хәнәфи улын хөрмәт белән чакырыйк әле. Бүген 22 август көнне Алабуга районы Ташишмә авылында туып үскән, хәзерге көндә Агроросэкспорт җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятен җитәкләүче кадерле әтиебез Сәләхов Камил Хәнәфи улының гомер бәйрәме туган көне. Кадерле әтиебез, сине чын күңелдән күркәм гомер бәйрәмең белән тәбрик итәбез. Син улы җанлы, сабыр халыклы, киң күңелле, безгә һәрвакыт төпле киңәшләреңне биреп яшәүче, балалар, оныклар дип җан атып торучы кадерле әтиебез. Аллаһы Тәгалә синең ару-талу белмәс аяк-кулларыңа ныклы сәламәтлек, ашык, туган җанлы йөрәгеңә саулык, иман байлыгы насыйп итсен. Киләчәктә дә әниебез Дамира белән җан җылысын тоеп, пар канатта, муллыкта, саулыкта, имин тормышта гомер итәргә, без балаларыңның, оныкларыңның шатлыкларына сөенеп яшәргә насыйп булсын. Тормышта барыбызның ышанычлы таянычы булганың өчен мең рәхмәт сиңа. Әти, янәшәңдә якыннарың, туры дуслар, чын профессиональ хезмәттәшләр булсын. Киләчәктә дә һәр яңа башлаган эшләрең яңа җиңүләргә, дәрәҗәләргә илтсен. Фидакар хезмәтең, эш гамәлләрең алга таба да тормыш юлында көч һәм рухи рух ныклыгы өстәсен, куәт бирсен үзеңә. Изгелекнең саф елгасы булып, син торасың әти тормышта. Әти диеп дәшәр кеше булгач, рәхмәтлебез шушы язмышка. Синнән бүген яшең сораумыйбыз, тик ухыйбыз маңгай сырларың. Синең куллар, синең эшләр әйтә, ничә еллар төзелеп узганын. Нинди генә эшкә алынсаң да, намуслы уза хезмәт елларың. Безнең өчен якты маяк синең тормышыңда узган елларың. Син булганга, әти, без бәхетле. Син булганга якты көне без. Безнең белән чиксез бәхетле бул, иң кадерле якын кеше без. Изге теләкләр белән тормыш иптәшең Дамирә, балаларың Илдар һәм Марсель, киленнәрең Илина һәм гүзәл оныкларың Айлин, Асель, Диас һәм барлык туганнарың яллай әлеге изге, ихлас, матур тәбрикләү сүзләренә. Чын күңелдән кушылабыз Сәләхов Камил Хәнәфи улын гомер бәйрәме туган көне белән котлап, изге теләкләребезне сыралган җыр ашады. Ирештерик әле нур өстенә нур булып яңгырасын. Әлеге җыр сезгә туган көн бүләге булып рәхим итеп тыңлар.

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин һәм татар эстрадасы йолдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казанка Половике. 0+2026 ел.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь. Татнефть аренада.
2: Болгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар.
2: Дәртле җырлар. Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп
2: әрәтик.
1: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: КОО кассиру. Национальный билетный оператор. Казан 1 бренчир. Украин 18-484-7589-582.
1: 2026 ел. Яшикләү 6+.
3: Болгар радиосы һәм Татнефть.

Оланнарда жилек исе, басыларда иген исе. Болгар радиосында жейтесе.

0: плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Нәҗибә Сафина. Әлегә башкача. Бу дөньядан кеше булып китәм. Мин ни булып кабат кайтырмын? Мин мөгаен җирнең бу йөзенә бер калкулык булып ятармын. Бу калкулык үсәр дә тау булыр. Кыя үсеп чыгар ташлардан. Жан ташларны буйсындырмак булып югарыга үрли башларлар. Шәлпәремә тагы таш китәләр. Кеше тагы түбән тәгәрәр. Күтәреләм дип төшүләрнең бәһәләрен белсәк мәгәр. Без бер кайчан таулар булмас идек. Жаннар кайтмас иде таш булып. Кеше бер ләззәт тапмас иде. Кеше башларына баш булып.

бет кене икен бу бея деп алып куясың дуслар. Нече керек итеп билгеле үтәсез сез арзанлы авиабилетлар күнен. Һәм гомумән ушышларыгызны нече планлаштырасыз? Иртәгә безнең бүген дим дуслар, иртәгә безнең 20-нче август бетенде менә. Иртәгә буласы вакыйгалардан тагын берсе иртәгә курс дугасында немец фашистларын тормар иткән көн билгеле үтәләм.

Хәм дустар, тарихи вакыйгаларны барлыйбыз. Иртәгәсе булган тарихи вакыйгалар менән. Якшәмбе бит инде 23-нче август иртәгә. Автомобильләр өчен

Аламның инеш буйларына Илтейді сұқмақ Шындың тарғына